0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Bugun Dushanbe shahrida Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi yig'ilishi boshlandi. Tojikiston Respublikasida qariyb 50 ming gektar maydonda qayta ekish ishlari olib borildi. Dushanbe Sharora Hisor Respublika avtomobil yo'li to'liq asfaltlanadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Bugun Dushanbe shahrida Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi yig'ilishi boshlandi. Yig'ilish 2 iyulgacha davom etadi. Ochilish marosimida ushbu yuqori darajadagi tadbirning Dushanbe shahrida o'tkazilishi Tojikiston Respublikasi hukumatining atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq omillarni kamaytirish borasidagi sa'y-harakatlarining bir qismi sifatida baholandi. Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining yig'ilishi nufuzli xalqaro tadbir bo'lib, Dushanbe shahrida fondga a'zo davlatlar vakillari, xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari va iqlim bo'yicha mutaxassislar ishtirokida boshlandi. Yig'ilishda iqlimni moliyalashtirish, barqaror rivojlanish loyihalarini amalga oshirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq muhim masalalar muhokama qilinadi. Qayd etish joizki, Tojikistonda Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi sessiyasining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyatning Tojikiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish va xalqaro iqlim kun tartibini ilgari surish sohasidagi global tashabbuslariga bo'lgan ishonchining aksi sifatida qaraladi va rivojlanish bo'yicha hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirish va yashil investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay zamin yaratadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi suv va iqlim muammolarini muzliklarni himoya qilishni ilgari surishda xalqaro miqyosda yetakchi davlat sifatida tan olingan va Tojikistonning tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadi. Yashil iqlim jamg'armasi bir rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda yordam berish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan dunyodagi eng yirik xalqaro jamg'arma hisoblanadi. Yashil iqlim jamg'armasining faoliyati issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish loyihalarini, jumladan qayta tiklanadigan energiyaga o'tish, iqlimga moslashish va qirg'oqchilik, suv toshqinlari, dengiz sathining ko'tarilishi va muzliklarning erishi kabi muammolardan aziyat chekkan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Joriy yilning 25 iyun holatiga ko'ra respublikadagi barcha turdagi qishloq xo'jaligi dehqonlari qariyb 50 ming gektar maydonda qayta ekishdi. Shundan 33458 gektari donli ekinlar, 967 gektari texnik ekinlar, 5194 gektari sabzavotlar, 2926 gektari dukkaklilar va 5377 gektari oziqa ekinlardan iborat. Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikistonda qayta ekish asosan iyundan avgust oyigacha amalga oshiriladi. U erta hosil yig'ib olingandan so'ng amalga oshiriladi va yiliga bir bo'lak yerdan 2 yoki 3 ta hosil olish imkonini beradi. Uning maqsadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir. Bugungi sharoitda yerlardan samarali foydalanish juda muhim ahamiyatga ega. Takroriy ekish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim usullaridan biridir. Ushbu usuldan to'g'ri foydalanish bilan bir yilda bir uchastkadan 2 yoki undan ortiq hosil olish mumkin. Bu usul hosildorlikni oshirish va dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish imkonini beradi. Davlatimiz rahbari tegishli tuzilmalar va hokimiyat organlari, tadbirkorlar va dehqon xo'jaliklari rahbarlari shuningdek, mamlakatning barcha fuqarolari suv va yerlardan ayniqsa, uy xo'jaliklari va prezidentlik yerlaridan samarali va tejamkor foydalanishni ta'minlash shuningdek, keng ko'lamli va majburiy ravishda qayta ekishni ta'minlashga majbur ekanligini haqida ko'rsatmalar berdilar. Davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash doirasida obodonlashtirish va qurilish ishlari doirasida Sharora shaharchasi hududida joylashgan Hisor Sharora Respublika avtomobil yo'lining ikkinchi qismini asfaltlash ishlari boshlandi. Bu haqda matbuot xizmatiga Hisor shahar davlat hokimiyati ijroiya organi ma'lum qildi. Dushanbe Sharora Hisor milliy yo'lining uzunligi 8.5 kilometrni tashkil etadi va uning birinchi qismi 2025 yil may oyida 4.3 kilometr masofada asfaltlangan. Bugungi kunda Hisor davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida va vatanparvar tadbirkorlarning hissasi bilan ushbu yo'lning ikkinchi qismi Hisor qal'asi aylanma yo'li chorahasiga bo'lgan 4.2 kilometr masofada asfaltlanmoqda. Yo'lning asfaltlanishi avtotransport vositalarining, ayniqsa yuk mashinalarining mamlakat poytaxti va qo'shni shahar va tumanlarga to'siqsiz harakatlanishini osonlashtiradi va Hisor markazida transport tirbandligining oldini olishga ma'lum darajada yordam beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari, qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh, misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan. Beshigimdan talpingan paytlarimdan. Umr ko'rgan har keksa yo'q qaridan. Mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim. Men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan Emomali Rahmon tojiklarning Tinchlik va milliy birlik me'mori nomli bayramona dasturimizni boshlaymiz.

mamlakatimizda va ayniqsa respublika poytaxti Dushanbe shahrida muborak va muqaddas milliy bayram Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash arafasida har kuni turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib o'tkazilayotgani bizning cheksiz quvonchimiz va faxrimizga sababdir. Bu esa ushbu muborak sanani yanada yorqin va nurafshon qiladi. Bugun biz Milliy Birlik kunini nishonlash arafasida turibmiz va tojiklarning yangi davlatchilik tarixidagi eng yorqin mavzulardan biri Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlikni tiklash, milliy birlikni mustahkamlash va tojik davlatchiligini qayta tiklashdagi roli haqida fikr yuritamiz.

Davlat rahbari o'zlarining tojiklar tarix ko'zgusida oryonlardan somoniylargacha kitoblarining tarix saboqlari va mustaqillik maktabining sinovlari bobida shunday deganlar. Bu bema'ni urush, sarson sargardonlik, adovat va xonavayronlikdan, yoshlarning jon talofatidan boshqa hech narsa bermadi. Qo'shni mustaqil davlatlar temir yo'llar va avtomobil yo'llari qurish, neft va gaz quvurlari tortish, foydali qazilmalarni qazib olish va o'z mamlakatlari iqtisodiyoti hamda ijtimoiyotining boshqa sohalarini rivojlantirish bilan band bo'lgan bir paytda Tojikistonda bir-birini o'ldirish avj olar. Urush va janglar, qarama-qarshi guruhlarning okoplarda joylashishi kengayib, o'q ovozi va zambaraklar ning gumburlashi tinch aholini vahimaga solardi. Hamma o'tmishni eslaganidek, mustaqillikning dastlabki yillari Tojikiston uchun nihoyat murakkab va taqdir hal qiluvchi davr bo'lib, fuqarolar urushi oqibatida minglab odamlar halok bo'ldi. 100 minglab fuqarolar muhojir va qochoqqa aylandi. Mamlakat iqtisodiyoti katta zarar ko'rdi. Ko'plab davlat institutlarining faoliyati falaj bo'lib, milliy davlatchilikning yo'q bo'lib ketish tahdidi real edi. Aynan shunday hassos sharoitda nihoyat 1992 yil noyabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu esa tojiklar davlatchiligi tarixida taqdir hal qiluvchi voqea sifatida alohida o'rin tutadi. Aynan shu sessiyada muhtaram Emomali Rahmon davlat rahbarligini o'z zimmasiga olib, Tojikiston xalqiga murojaat qildilar. Men sizlarga tinchlik olib kelaman. Men butun bilimim, tajribam va borlig'imni xalqning osoyishtaligi va vatanning obodligi uchun sarf qilaman. Muhtaram Emomali Rahmonning bu shirin so'zlari faqat bir siyosiy va'da bo'lmay, millatni qutqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan yosh rahbarning amaliy dasturiga aylandi. Eslaymizki, tinchlikni tiklash va milliy birlikka erishish oson ish bo'lmagan. Milliy yarashuvga erishish uchun muhtaram millatimiz peshvosi tomonidan o'nlab uchrashuvlar, muzokaralar va jonga xavfli safarlar amalga oshirilgan.

Muhtaram Imom al-Rahmonning sa'y harakatlari va fidokorliklari tufayli Tojikistonning hududiy yaxlitligi yagona mustaqil davlat sifatida saqlanib qoldi. Uning butun mamlakat bo'ylab birligi va xalq xo'jaligining barcha sohalarining jadal rivojlanishi ta'minlandi. Buning asosini milliy birlik va hamjihatlik tashkil etadi. Bu sa'y harakatlarining natijasi 1997 yil 27-iyunda Moskva shahrida tinchlik va milliy yarashuvni o'rnatish to'g'risidagi umumiy kelishuvning imzolanishi bo'ldi. Bu hujjat fuqarolar urushiga chek qo'yib, Tojikistonning keyingi rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Muhtaram Emomali Rahmon tinchlikning ahamiyati va bu taqdir hal qiluvchi hujjatning imzolanishi haqida o'z o'rnida shunday ta'kidlaganlar. Tinchlikka erishish mumkin, ammo uni saqlash va mustahkamlash unga erishishdan ko'ra qiyinroqdir. Bu fikr bugun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bizdan yuksak vatanparvarlik hissini va eng avvalo bu bebaho ne'matni qadrlashni va himoya qilishni talab qiladi.

Qayt etish joizki, millatimiz peshvosi muhtaram Emomali Rahmon rahbarligida respublikada tinchlik o'rnatilgach, davlat qurilishining yangi bosqichi boshlandi. Mamlakat oliy rahbariyatining donishmand siyosati natijasida Tojikiston Respublikasi konstitutsiyasi mustahkamlandi. Davlat tuzilmalari to'liq faollashdi. Moliyaviy va iqtisodiy tizim tiklandi. Milliy xavfsizlik ta'minlandi. Yirik iqtisodiy rivojlanish dasturlari yo'lga qo'yildi. Bularning barchasining natijalari bugun mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinchlik va birlikning samarasi sifatida aniq ravshandir. Bundan tashqari, mustaqillik davrida minglab kilometr xalqaro yo'llar qurildi. Strategik transport tunnellari foydalanishga topshirildi. Respublikaning energetika salohiyati bir necha barobar oshdi. Qashshoqlik darajasi sezilarli darajada kamaydi va Tojikiston tinchliksevar va bunyodkor davlat sifatida dunyoda e'tirof etildi. Bularning barchasi tinchlik, barqarorlik va milliy birlikning yutuqlaridir. Tinchlik va milliy birlikning natijalari bugun avvalo Dushanbe shahri qiyofasida yaqqol namoyon. Aziz poytaxtimiz bugun mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diplomatik markaziga aylandi. So'nggi yillarda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali rahbarligida unda yuzlab muhim ijtimoiy, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy va sport obyektlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu sababli Dushanbe xalqaro anjumanlar, iqtisodiy forumlar va jahon miqyosidagi tadbirlar o'tkaziladigan makonga aylandi. Bu bunyodkorlik jarayoni ham tinchlik va barqarorlik muhitining mahsuli bo'lib, o'zida vatan obodligi, millat birligidan boshlanadi shiorini mujassam etgan. Haqiqatan ham bugun tojiklarning tinchlik tajribasi nafaqat Tojikiston uchun, balki dunyoning ko'plab davlatlari uchun milliy yarashuvning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xalqaro tashkilotlar va siyosiy ekspertlar Tojikistonning tinchlik tajribasini muloqot va kelishuvning noyob namunasi sifatida e'tirof etganlar. Bu muvaffaqiyatning markazida aynan millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning donishmand siyosati va kuchli irodasi turibdi. Bu Tojikiston davlatchiligi tarixida avvalo tinchlik va milliy birlik asoschisi hamda milliy davlatchilikni qayta tiklagan shaxs sifatida zarhal harflar bilan yozilgan.

Bugun biz faxr bilan aytamizki, milliy tinchlik va birlik Tojikiston mustaqillik davrining eng katta yutug'idir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning fidokorligi, mehnati va kecha-kunduz tinimsiz sa'y-harakatlari bilan erishilgan birlikdir. Tojikistonga siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va xalqaro nufuz olib kelgan birlikdir. Bugun mamlakatning har bir fuqarosining osoyishta hayotining kafolati bo'lgan birlikdir. Shu bois milliy birlikni himoya qilish va mustahkamlash hamda uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash har birimizning fuqarolik burchimiz va muqaddas vazifamizdir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash va hurmat qilish bu mustaqillik, birlik va milliy davlatchilikning yangi davrini qadrlash va hurmat qilish demakdir. Tinchlik va barqarorlik, milliy birlik va Tojikistonning taraqqiyoti uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning siyosati va rahbarligi ostida abadiy bo'lsin.

Aziz tinglovchilar, siz 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan bayramona dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskini Soaskarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda
20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hudud da tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025-yilda Haftko'lning 7-kuli, Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tüp olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan qahramon bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Enolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rudakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Xo'qan xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib,
G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham uch xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Bugun Dushanbe shahrida Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi yig'ilishi boshlandi. Tojikiston Respublikasida qariyb 50 ming gektar maydonda qayta ekish ishlari olib borildi. Dushanbe Sharora Hisor Respublika avtomobil yo'li to'liq asfaltlanadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Bugun Dushanbe shahrida Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi yig'ilishi boshlandi. Yig'ilish 2 iyulgacha davom etadi. Ochilish marosimida ushbu yuqori darajadagi tadbirning Dushanbe shahrida o'tkazilishi Tojikiston Respublikasi hukumatining atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq omillarni kamaytirish borasidagi sa'y-harakatlarining bir qismi sifatida baholandi. Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining yig'ilishi nufuzli xalqaro tadbir bo'lib, Dushanbe shahrida fondga a'zo davlatlar vakillari, xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari va iqlim bo'yicha mutaxassislar ishtirokida boshlandi. Yig'ilishda iqlimni moliyalashtirish, barqaror rivojlanish loyihalarini amalga oshirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq muhim masalalar muhokama qilinadi. Qayd etish joizki, Tojikistonda Yashil iqlim jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining 45-chi sessiyasining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyatning Tojikiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish va xalqaro iqlim kun tartibini ilgari surish sohasidagi global tashabbuslariga bo'lgan ishonchining aksi sifatida qaraladi va rivojlanish bo'yicha hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirish va yashil investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay zamin yaratadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi suv va iqlim muammolarini muzliklarni himoya qilishni ilgari surishda xalqaro miqyosda yetakchi davlat sifatida tan olingan va Tojikistonning tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanadi. Yashil iqlim jamg'armasi bir rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda yordam berish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan dunyodagi eng yirik xalqaro jamg'arma hisoblanadi. Yashil iqlim jamg'armasining faoliyati issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish loyihalarini jumladan qayta tiklanadigan energiyaga o'tish, iqlimga moslashish va qirg'oqchilik, suv toshqinlari, dengiz sathining ko'tarilishi va muzliklarning erishi kabi muammolardan aziyat chekkan mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Joriy yilning 25 iyun holatiga ko'ra respublikadagi barcha turdagi qishloq xo'jaligi dehqonlari qariyb 50 ming gektar maydonda qayta ekishdi. Shundan 33458 gektari donli ekinlar, 967 gektari texnik ekinlar, 5194 gektari sabzavotlar, 2926 gektari dukkaklilar va 5377 gektari oziqa ekinlardan iborat. Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikistonda qayta ekish asosan iyundan avgust oyigacha amalga oshiriladi. U erta hosil yig'ib olingandan so'ng amalga oshiriladi va yiliga bir bo'lak yerdan 2 yoki 3 ta hosil olish imkonini beradi. Uning maqsadi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir. Bugungi sharoitda yerlardan samarali foydalanish juda muhim ahamiyatga ega. Takroriy ekish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim usullaridan biridir. Ushbu usuldan to'g'ri foydalanish bilan bir yilda bir uchastkadan 2 yoki undan ortiq hosil olish mumkin. Bu usul hosildorlikni oshirish va dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish imkonini beradi. Davlatimiz rahbari tegishli tuzilmalar va hokimiyat organlari, tadbirkorlar va dehqon xo'jaliklari rahbarlari shuningdek, mamlakatning barcha fuqarolari suv va yerlardan, ayniqsa uy xo'jaliklari va prezidentlik yerlaridan samarali va tejamkor foydalanishni ta'minlash, shuningdek, keng ko'lamli va majburiy ravishda qayta ekishni ta'minlashga majbur ekanligini haqida ko'rsatmalar berdilar. Davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash doirasida obodonlashtirish va qurilish ishlari doirasida Sharora shaharchasi hududida joylashgan Hisor Sharora Respublika avtomobil yo'lining 2-chi qismini asfaltlash ishlari boshlandi. Bu haqda matbuot xizmatiga Hisor shahar davlat hokimiyati ijroiya organi ma'lum qildi. Dushanbe Sharora Hisor milliy yo'lining uzunligi 8.5 kilometrni tashkil etadi va uning 1-chi qismi 2025 yil may oyida 4.3 kilometr masofada asfaltlangan. Bugungi kunda Hisor davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida va vatanparvar tadbirkorlarning hissasi bilan ushbu yo'lning 2-chi qismi Hisor qal'asi aylanma yo'li chorahasiga bo'lgan 4.2 kilometr masofada asfaltlanmoqda. Yo'lning asfaltlanishi avtotransport vositalarining, ayniqsa yuk mashinalarining mamlakat poytaxti va qo'shni shahar va tumanlarga to'siqsiz harakatlanishini osonlashtiradi va Hisor markazida transport tirbandligining oldini olishga ma'lum darajada yordam beradi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Vatan Urganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni. Egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun 27-iyun Tinchlik va Milliy Birlik kuniga bag'ishlangan Emomali Rahmon tojiklarning Tinchlik va Milliy Birlik me'mori nomli bayramona dasturimizni boshlaymiz.

mamlakatimizda va ayniqsa respublika poytaxti Dushanbe shahrida muborak va muqaddas milliy bayram Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini nishonlash arafasida har kuni turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib o'tkazilayotgani bizning cheksiz quvonchimiz va faxrimizga sababdir. Bu esa ushbu muborak sanani yanada yorqin va nurafshon qiladi. Bugun biz Milliy birlik kunini nishonlash arafasida turibmiz va tojiklarning yangi davlatchilik tarixidagi eng yorqin mavzulardan biri Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlikni tiklash, milliy birlikni mustahkamlash va tojik davlatchiligini qayta tiklashdagi roli haqida fikr yuritamiz.

Davlat rahbari o'zlarining tojiklar tarix ko'zgusida Oryonlardan Somoniylargacha kitoblarining tarix saboqlari va Mustaqillik maktabining sinovlari bobida shunday deganlar. Bu bema'ni urush, sarson sargardonlik, adovat va xonavayronlikdan, yoshlarning jon talofatidan boshqa hech narsa bermadi. Qo'shni mustaqil davlatlar temir yo'llar va avtomobil yo'llari qurish, neft va gaz quvurlari tortish, foydali qazilmalarni qazib olish va o'z mamlakatlari iqtisodiyoti hamda ijtimoiyotining boshqa sohalarini rivojlantirish bilan band bo'lgan bir paytda Tojikistonda bir-birini o'ldirish avj olar. Urush va janglar, qarama-qarshi guruhlarning okoplarda joylashishi kengayib, o'q ovozi va zambaraklar ularning gumburlashi tinch aholini vahimaga solardi. Hamma o'tmishni eslaganidek, mustaqillikning dastlabki yillari Tojikiston uchun nihoyat murakkab va taqdir hal qiluvchi davr bo'lib, fuqarolar urushi oqibatida minglab odamlar halok bo'ldi. 100 minglab fuqarolar muhojir va qochoqqa aylandi. Mamlakat iqtisodiyoti katta zarar ko'rdi. Ko'plab davlat institutlarining faoliyati falaj bo'lib, milliy davlatchilikning yo'q bo'lib ketish tahdidi real edi. Aynan shunday hassos sharoitda nihoyat 1992-yil noyabr oyida Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu esa tojiklar davlatchiligi tarixida taqdir hal qiluvchi voqea sifatida alohida o'rin tutadi. Aynan shu sessiyada muhtaram Emomali Rahmon davlat rahbarligini o'z zimmasiga olib, Tojikiston xalqiga murojaat qildilar. Men sizlarga tinchlik olib kelaman. Men butun bilimim, tajribam va borlig'imni xalqning osoyishtaligi va vatanning obodligi uchun sarf qilaman. Muhtaram Emomali Rahmonning bu shirin so'zlari faqat bir siyosiy va'da bo'lmay, millatni qutqarish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan yosh rahbarning amaliy dasturiga aylandi. Eslaymizki, tinchlikni tiklash va milliy birlikka erishish oson ish bo'lmagan. Milliy yarashuvga erishish uchun muhtaram millatimiz peshvosi tomonidan o'nlab uchrashuvlar, muzokaralar va jonga xavfli safarlar amalga oshirilgan.

Turizm tiklandi, milliy xavfsizlik ta'minlandi, yirik iqtisodiy rivojlanish dasturlari yo'lga qo'yildi. Bularning barchasining natijalari bugun mamlakatning har bir fuqarosi uchun tinchlik va birlikning samarasi sifatida aniq ravshandir. Bundan tashqari, mustaqillik davrida minglab kilometr xalqaro yo'llar qurildi. Strategik transport tunnellari foydalanishga topshirildi. Respublikaning energetika salohiyati bir necha barobar oshdi. Qashshoqlik darajasi sezilarli darajada kamaydi va Tojikiston tinchliksevar va bunyodkor davlat sifatida dunyoda e'tirof etildi. Bularning barchasi tinchlik, barqarorlik va milliy birlikning yutuqlaridir. Tinchlik va milliy birlikning natijalari bugun avvalo Dushanbe shahri qiyofasida yaqqol namoyon. Aziz poytaxtimiz bugun mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va diplomatik markaziga aylandi. So'nggi yillarda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va Dushanbe shahri raisi muhtaram Rustam Emomali rahbarligida unda yuzlab muhim ijtimoiy ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniy va sport obyektlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Shu sababli Dushanbe xalqaro anjumanlar, iqtisodiy forumlar va jahon miqyosidagi tadbirlar o'tkaziladigan makonga aylandi. Bu bunyodkorlik jarayoni ham tinchlik va barqarorlik muhitining mahsuli bo'lib, o'zida vatan obodligi, millat birligidan boshlanadi shiorini mujassam etgan. Haqiqatan ham bugun tojiklarning tinchlik tajribasi nafaqat Tojikiston uchun, balki dunyoning ko'plab davlatlari uchun milliy yarashuvning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xalqaro tashkilotlar va siyosiy ekspertlar Tojikistonning tinchlik tajribasini muloqot va kelishuvning noyob namunasi sifatida e'tirof etganlar. Bu muvaffaqiyatning markazida aynan millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning donishmand siyosati va kuchli irodasi turibdi. Bu Tojikiston davlatchiligi tarixida avvalo tinchlik va milliy birlik asoschisi hamda milliy davlatchilikni qayta tiklagan shaxs sifatida zarhal harflar bilan yozilgan.

Bugun biz faxr bilan aytamizki, milliy tinchlik va birlik Tojikiston mustaqillik davrining eng katta yutug'idir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning fidokorligi, mehnati va kecha-kunduz tinimsiz sa'y-harakatlari bilan erishilgan birlikdir. Tojikistonga siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va xalqaro nufuz olib kelgan birlikdir. Bugun mamlakatning har bir fuqarosining osoyishta hayotining kafolati bo'lgan birlikdir. Shu bois milliy birlikni himoya qilish va mustahkamlash hamda uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash har birimizning fuqarolik burchimiz va muqaddas vazifamizdir. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning mehnatlarini qadrlash va hurmat qilish bu mustaqillik, birlik va milliy davlatchilikning yangi davrini qadrlash va hurmat qilish demakdir. Tinchlik va barqarorlik, milliy birlik va Tojikistonning taraqqiyoti uning asoschisi muhtaram Emomali Rahmonning siyosati va rahbarligi ostida abadiy bo'lsin.

Aziz tinglovchilar, siz 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan bayramona dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskini Soaskarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda
20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hudud da tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025-yilda Haftko'lning 7-kuli, Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tüp olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ruz, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Tojikiston kulolchiligi uzoq tarixga, ajoyib an'analar, shakl, mazmun, ijodiy jarayon o'ziga xos uslubga ega. Sopol buyumlari sodda bo'lsa-da, uning ko'rinish simlarining aniqligi, mutanosibligi saqlanishi, naqshlarning badiiy joylashishi, shakl va mazmunining birligi, uyg'unligi tojikistonlik kulollarni jahonga tanitib kelmoqda. Kulolchilik hunari loydan, piyola, kosa, tovoq, ko'za, lagan, xurmacha, tog'ora, xum, tandir, buyum o'yinchoqlar, qurilish materiallari va boshqalar tayyorlaydigan soha bo'lib, u uzoq tarixga ega. Maxsus tuproqni o'ta qizdirganda toshsimon bo'lib pishishini, undan har xil idishlar tayyorlashni odamlar juda qadimdan neolit davrining boshlaridayoq bilganlar. Ular avval loydan idish tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlarida bo'lgani uchun kulolchilik keng tarqalgan bo'lib, dastlab bu hunar bilan ayollar shug'ullanganlar. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3000 yillikning boshlarida ixtiro qilingandan keyin kulolchilik bilan erkaklar shug'ullana boshlaganlar. Keyinchalik choydan yasalgan idish tovoqlarni maxsus o'choq hamda xumdonlarda pishirganlar. Neolit davrida idishlarni tagi uchli qilib tayyorlanib, yerga sanchib qo'yilgan. Eneolit davrida esa sharq mamlakatlarida hamda qadimgi Gretsiyada nafis kulolchilik idishlari rivoj topgan va me'morchilikda sopoldan foydalana boshlangan. 8-12 asrlarda kulolchilik O'rta Osiyoda yaxshi rivojlangan. Buni Afrosiyobda va O'rta Osiyoning boshqa yerlarida topilgan kulolchilik buyumlari isbotlab beradi. O'sha davrda O'rta Osiyo madaniyati tez sur'atlar bilan rivojlandi. Bu davrlar yangi ko'tarilish davri bo'ldi. Ko'pgina olim, yozuvchi va mutafakkirlar, ya'ni Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rodakiylar yetishib chiqdi. Butun dunyoga mashhur bo'lgan me'morchilik yodgorliklari bunyod etildi. Buxoroda Ismoil Somoniy maqbarasi qad ko'tardi. 13. asrda Mo'g'ullar bosqinchiligi oqibatida Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv, Balx yong'in ostida qoldi. Oqibatda kulolchilik san'ati rivojiga putur yetdi. 14. asrdan boshlab O'rta Osiyo territoriyasida kulolchilik tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, aynan shu davrda mamlakat podshohligi xalq amaliy san'atini rivojlantirishda juda katta xizmat qildi. Bosib olingan joylardan ustalarni olib kelib, ular uchun rastalar ochildi. Mashhur, go'zal, nafis binolar, qasrlar, saroylar bunyod etildi. Bir necha asrlardan so'ng esa O'rta Osiyoda Buxoro, Xiva, Xo'qan xonliklari paydo bo'ldi. O'rta Osiyoda bir necha feodal davlatning bunday ajralishi o'zaro aloqa susayib ketishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ham kulolchilik turlari turlicha rivojlandi. 19. asrga kelib kulolchilik mamlakatlari tashkil bo'la boshlandi. O'rta Osiyoda suvga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lgani uchun sopol idishlarni tez sur'atlar bilan ishlab chiqarishga ehtiyoj sezildi. Asrlar osha ularning shakl va bezagi nafislashib bordi. Ustalar turli tuman kulolchilik buyumlar yasashdan tashqari ularni yuksak did bilan bezay boshladilar. 19. asrda arzon baho chinni ishlab chiqarilishi va Rossiyadan chinni idishlarini ko'plab olib keltirilishi O'rta Osiyo hududida sopol buyumlar ishlanishini birmuncha pasaytirib yubordi. Lekin arzon sopol idishlarning me'morchilikda keng foydalanishi kulolchilikning rivojlanishiga to'sqinlik qila olmadi. 19. asrda O'rta Osiyoda tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida kulolchilik juda keng rivojlanib,
G'ijduvon, Panjakent, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Rishton kabi shaharlarda kulolchilik markazlari paydo bo'ldi. Ayniqsa, ishlab chiqarilayotgan kulolchilik mahsulotlarining sifatliligi, chiroyliligi, naqshlarining nafis va ta'sirchanligi bilan shuhrat qozondilar. 1930-yildan boshlab O'rta Osiyoning bir qator shaharlarida eksperiment keramika va keramika ustaxonalari ochildi. 1932-yildan esa o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari tashkil etilib, u yer xalq amaliy san'ati ustalari, shu bilan birga kulollar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Asta-sekin markaziy shaharlarda o'quv ishlab chiqarish badiiy kombinatlari ishga tusha boshladi. Kulolchilik sir-asrorlarini mashhur kulollar yoshlarga sidqidildan o'rgatdilar. Ustalar naqqoshlik sir-asrorlarini mukammal o'rganishdi. Ular o'rgangan naqshlarni kulollik buyumlariga qo'llashga astoydil intilib, 19-20 asr koshinkorlik an'analarini boyitadigan buyumlarni yaratdi. Kulollar ishlab chiqarayotgan buyumlarda ham, koshinda ham 3 xil oq, yashil, lojuvard ranglardan foydalanishar edi. Ustalarimizning sehrli qo'llarida sayqal topgan badiiy kulolchilik buyumlari respublikamiz va sobiq ittifoqning turli shaharlari hamda chet el mamlakatlari, xususan Vengriya, Fransiya, Chexoslovakiya, Hindiston, Italiya, Mongoliya kabi xorijiy mamlakatlarda namoyish etilib, faxrli o'rinlarni egallashga ham muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda ham yurtimizda kulolchilik san'ati keng rivojlanib, ular ustozlar tomonidan shogirdlarga o'rgatilib kelinmoqda.